0: Vi tar da Leo A. Bjørk og Sanchin Stabe med et elske noen. Leo A. Bjørk førisk dansk og hever oppa ståttet tog finnes jo fotofeste av danske tonlegapetlene. Vi så noen personlige poptonlegge. Nøgra løvene har vært nekst spalt av Petrui, og 2. oktober kommer debut-halderutgaven på en måte er det rart. Men i andra kvöld är det ett helt särligt konsertkvöld. Vi tar spelar hon sin egna tonlike i följon för i allra första fär. Ta hon hever konsert samman vid Marius Siska i Löxhöll. Lea Ebjörg, välkommen i Kultura.
1: Hej, tusen tack.
0: I morgon, andra kvöld, så spelar du din egna tonlike här i följon för i första fär. Vad hever det att säga för dig att spela här i följon?
1: Det betyder mycket för mig. Jag har gärna vill det riktigt länge. Det kan være ret dyrt at tage her op og spille på den måde, men nu var der endelig nogen der kunne få mig her op og få det til at lykkes, så det er jeg meget glad for. Det betyder meget for mig. Mm.
0: Du tager så angst, men da jeg tager så det følge der, så har du også en tager så føles.
1: Ja, jeg tager så også en sinde føles, ja.
0: Ja. Og skiller alt.
1: Ja, skiller alt.
0: Pappa døen, han jo føringer og bor i Førjum. Og du har jo avspalt konserter i Førjum sammen med pappa døen. Men nu är det så bara att du känner det som att en eller annan kyrkel blir heilig på en kramata?
1: Lidt, en lille smule. Altså det føles i hvert fald lidt som at gå i hans fodspor, når jeg spiller herop, endnu mere end det gør, når jeg spiller i Danmark. Jeg har også fået lov at låne hans guitar i morgen, så det føles også lidt specielt, at jeg skal spille med hans instrument.
0: Og nu er der helt sikkert flere, som sidder og husker, men hvor er pappaen her?
1: Ja.
0: Og det jo Janos Tryggvason, som vi kjenner med landet fra Bølsen og Safir.
1: Ja,
0: han underhelten av doen Safir, men han gjør det en tonelag ut selv, og i sin egna navne.
1: Ja.
0: Og du har så følgende, og så råkner vi to bort hjemme til hånden, eller
1: hva? Ja, det gjør jeg, ja.
0: Og i Høsvøk, eller?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, sammen med Oma også.
0: Ja. Du har givet noe sterkere ut, og en EP, vi har eisne spalt Sanger Chadar lukka siden 2022, og hun har lukket inn i kjipanna. Ta gavs en sang ut som eiter Elsid enn nu.
1: Ja.
0: Og så gavs du en sang ut som eiter Blå Nera. Han kom så ari etter.
1: Ja.
0: Det var i oktober i 2023. Så igjen da er det altså hent rettelig anegg.
1: Ja. Passar.
0: Fyr i te.
1: Ja.
0: Altså med landa så har du givet Blå Nera ut omaster i en er utgave.
1: Det er rigtigt. Jeg har fået min gode ven og kollega Østen med på den her version. Fordi vi tænkte, at jeg havde ligesom selv udgivet den første Blå Nera, sådan helt independent. Og vi synes bare, det var sådan en god sang, da jeg kom på mit nye label. Vi havde lyst til at prøve at give den et skud mere. Og Østen havde givet udtryk for, at han virkelig synes, det var en fed sang. Så vi spurgte ham, om han ikke lige skulle med, og så gav vi et nyt liv på den måde, ny version.
0: Mm-hmm. Ja. Kan du lykke bare så helt stort prøve at fortælle jer fra sådan her forløb, nogen som er været fra tog du gav der første lege ud i 2022 og så frem til der, bare så stort?
1: Ja, den allerførste fra 22 var noget, jeg selv producerede, da jeg gik på højskole. Og sendte den ind til jer på opfordring fra min far. Mm-hmm. og så er det mega nice, at de spiller den. Og så efterfølgende, så ville jeg egentlig søge ind på universitetet og læse psykologi. Men der kom jeg ikke ind. Og da jeg så ikke kom ind, så tænkte jeg, ved du hvad, nu giver jeg musikken et skud. Nu prøver vi at udgive den her Blå Nætter. Og så kom den på dansk radio og fik noget opmærksomhed fra branchen. Og det ledte til en masse supportjobs for danske kunstnere. Og så stille og roligt kommer der mere og mere opmærksomhed, og jeg udgav mere musik. Og så er det bare vokset. Mm. Og nu... Jamen, ja. Nu har jeg lavet alt muligt.
0: Nu er der ligger som eksploderer.
1: Ja, det eksploderer lidt lige nu, ja.
0: Og der var altså i 30, du gav han ud Blå Nera, så der tænkte 2 år, og så kom han ud om efter. Ja. Jeg har altid tørt at sige, at det var ganske ligger som jøkkenbrødre, her du ordentligt fik hullet.
1: Ja, der fik jeg i hvert fald hul igennem til Danmarks Radio ordentligt. Og det, altså, der, når man gør det, så begynder der at ske ting i den danske branche. Men ja, den blev P3's uundgåelige. Mm-hmm. Og så... Vokset det virkelig derfra, ja.
0: Ja, vi kjenner en ære først, og sanker inn det som Eisen vil oppleve nøklen, da det ser meg. Hun heter Brimheim. Hun fikk Eisen et lærer som er P3's uengåelige, og Ja, the rest is history, man nesten hoved å si.
1: Hva
0: er det mest derfor i tunne karriere tar jeg til? Fikk han her sannsyn spalte han flere for hvem det er i dansk og utvarpe?
1: Det gør riktig meget, når man blir P3's uundgåelig, fordi både branchen og alle udenfor branchen godt kan se, at det er et meget stort sådan blåstempling af en som artist. Så pludselig er der mange, der sådan, okay, hun har noget kørende hende der. Og det var samme uge, som jeg fik lov at spille Roskilde for første gang. Så det var bare to kæmpe blåstemplinger og kæmpe sådan karrierespring, der skete på samme tid.
0: Ja, heldte du der, hey, nækker vi ikke hvert andre at gøre, at bære i hente usen?
1: Jeg ved det ikke, for jeg fik at vide, at jeg skulle spille Roskilde længe før.
0: Okay. Så der var ikke 18 år, at han var spalt af Petru i alle gang?
1: Nej, det var det ikke. Altså sådan, jeg blev booket til Roskilde et halvt år, før jeg skulle spille der, fordi man skal have tid til at forberede sig.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Og så ved jeg ikke, om P3 havde fået øjnene lidt mere op, fordi de også kunne se, at jeg var Roskilde aktuel. Det kan godt være. Men ja, det er jo sådan en stor ting at spille Roskilde, at man kalder sig, altså at man kalder folk Roskilde aktuelle. Og sådan.
0: Mm-hmm. Ja. Og ja, det var en koncert, som Jack rettelig vel, har vi at se. Fra mindre, når du var her selv, hvor så var det her?
1: Det var en kæmpe oplevelse. Det var også vildt skørt for mig, fordi det var alt for, eller sådan for mig meget tidligt i min karriere. Det skete lang tid før, jeg havde regnet med det vilde. Så jeg var også totalt stresset og kæmpe impostersyndrom, og det var rigtig uhyggeligt for mig. Men det var også rigtig fedt, ja.
0: Følte du kanskje selv, at du var klar til det?
1: Nej, altså set i bagspejlet, så ville jeg helt klart synes, jeg var mere klar nu, hvis det var. Så jeg håber, de ringer igen. Men jeg er også glad for, at jeg gjorde det, for det er heller ikke til at sige altså, rækkefølgen på, hvad der ligesom åbnede hvilke døre jo.
0: Nej.
1: Ja, og det går jo godt, så jeg er glad for, at jeg gjorde det.
0: Ja. Du er eisen spalt af Sportfestivalen i Aarhus,
1: og
0: der har vi eisen lige sendt om, at der tjekker eisen rettelig vel.
1: Det gjorde det. Det var en vild dag. Der var helt proppet i salen, og en masse, der blev afvist i døren, fordi der var for lang kø, og så jeg var helt oppe at køre, og vi spillede et fedt show, og alt gik, som det skulle.
0: Så. Ja, og det var altså mig, man har jo her, at du spalte ja. Sportfestivalen. Jeg var selv i Danmark i august, og tog så, at du også spalte ja, en patle ja, i Aarhus, og det var Aarhus Festue.
1: Ja.
0: Alle er mere færre, men du er verre, nådde det ikke.
1: Men,
0: hvordan gik tankosessionen?
1: Det gik virkelig også overraskende godt. Ja. Vi havde regnet med, at vi bare skulle have en stille og rolig, der kommer dem, der kommer. Og så stod vi der i regnvejret, og så var der bare smækfyldt med mennesker, og de havde bare taget regntøjet på og var mega klar på musik, selvom vejret var dårligt. Og sådan. Så det var det var en oplevelse, der varmer indeni. Ja. Mm.
0: Og der kan man jo følge ved, og så tjekke hos vel omtaktere artister er, og siger hitchen i ja, Spotify til dem, så tjekke at det her er ja, næsten 180.000 følgere, som lurer til her kvann måned, og omkring sangen om det spalte næsten 5 millioner færre.
1: Ja.
0: Nå skal du så spille i førjen, i det første færre. Hva kan de som kommer til konsertene vente?
1: Jeg skal i morgen bare komme med guitar og synge sangene i deres reneste form. En håndfuld sange, det er også et opvarmningsgig, så det er lidt nedtonet. Og så skal jeg vise jer nogle af mine, både nogle gamle sange, men også nogle fra den plade, der udkommer snart. Mm. Ja.
0: Og det er en koncert, som du og Marius Siska her var sammen. Men som jeg har skilt, så kjennes det i hverdagen ikke til så Ronoga kommuner, som jeg har sett disse her konsertene. Kjenner du noe til tonelegen til Mario Siska?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg har hørt specielt den sang, den er Nerveran.
0: Ja.
1: Meget. Den synes jeg er så god, og den sad jeg og spillede, da jeg gik på højskole. Og sådan. Så jeg synes, han er altså, kæmpe talent. Ja.
0: Ja. Nu er han så færdig at gjøre tonelegen, og ønsker mig aldrig at han er bare just first kan tone like we mind to try. Jo, du har snakket under just den, som man fører fremfører i morgen.
1: Det har jeg faktisk ikke endnu.
0: Nej.
1: Det kunne godt være, at jeg skulle ind og øve den lidt. Ja.
0: Men jeg har du at sige, at tonelageren til det ikke matcher nok så vel sammen alltid. Det her, du har vel en nok så indelig en stil.
1: Ja.
0: Hvordan gør du til en sang? Hvordan bliver det til?
1: Det er forskelligt fra sang til sang. Jeg har mange sange, og de fleste sange starter derhjemme, hvor jeg skriver enten en hel eller en halv sang færdig, og så tager jeg dem med i studiet og laver dem færdig sammen med min producer. Jeg har også begyndt det sidste 2 års tid at skrive med andre sangskriver og producer i rummet, og så have sådan en rigtig session-stemning, hvor vi, hvor vi sætter noget sammen fra bunden sammen. Det er også sjovt, så kommer der noget andet ud af det.
0: Mm-hmm. Her vil Morten så at arbejde på Brødsenæk, hvis det sejner sig hjørne?
1: Ja, det har den. Også bare fordi, at musikken er blevet meget mere et arbejde, efter jeg har fået et hold på og pladeselskab og alting. Mm-hmm. Ja, så jeg har dele af det, der stadig er meget inderligt og personligt og mit eget, og så har jeg en helt anden halvdel, som jeg jo ikke havde før, jeg havde ja. Alle de her mennesker at arbejde sammen med.
0: Ja, da man lustrer etter blånætter, så kan man bare udmynde sig, at du skriver en, tager du ved ensamhed ganske meget, ja. Man bare siger, ganske, du sitter i kameraen, tager der, eller, I don't ja. Know.
1: Den sang er faktisk også skrevet hjemme, ja. Den, ja. Den har jeg skrevet hjemme og startet med bare at sidde på værelset og i bussen og nørdet med, ja.

0: är det line upp till ska du du ska arbeta ta alltså ut att turnera i Hoxie Eisen radio tour och promovera.
1: Ja, alt muligt spændende, og jeg skal virkelig i gang med sociale medier og push den ud, og jeg skal ud og sælge den fysisk, og det bliver rigtig, rigtig spændende, at den endelig er ude. Nu har jeg arbejdet på den i 2-3 år, ikke? Så det bliver virkelig spændende at se, hvordan folk tager imod den også.
0: Ja. Er der flere afstærklønne chatter, som er kommet ud, som Eisen vil være via platene?
1: Ja, det er der. De singles, jeg har udgivet de sidste års tid, er alle sammen nogen, der kommer på pladen også, ja. Mm. Og så kommer der 8 sange mere ud over det. Så 12 sange.
0: Hvad Anders? Atlander planer, eller ganske ho, at komme efter til færdighed og spille ganske næste sommer og festivalen, eller...
1: Det har jeg sygt meget lyst til, altså helt vildt meget. Så vi er lidt i kontakt med folk. Min booker er, har fået lidt gode mails og sådan, så vi gør alt, vi kan for at få det til at gå op økonomisk med at få bandet op og alting. Men jeg vil enormt gerne. Mm-hmm.
0: Men i andre kvæld så kan man altså opleve en mere intima koncert, gitær og gitarren, i Løksøtl og i Runavik.
1: Ja.
0: Jeg vet at du eisne vil live at høre i utvart noen, sende inn sin Studio 5, og så vil du sikkert eisne i Leidestein ta i platan kommer ut, så vi får høre nek mer om til kommende togene eisne her i kringvart noen.
1: Ja, det blir spennende.
0: Men for nå så får jeg ikke det gå etter vi konserten i morgen.
1: Tusen takk.
0: Takk at det er fyrir du kom forbo i.
1: Takk for det.
0: Vi får enda vi en sannsja træt, og jeg halte vi skulle få spela blå neda. Men det er altså ikke tannig utgavan som har vært i rotasjon her i kringkvarten om så igjen 2003, og det er tannig utgavan som altså kom ut i fjør her to, og Østen som han eiter, jeg vet ikke hva han heter Orta.
1: Han eiter faktisk Østen, ja.
0: Ah, han eiter?
1: Ja.
0: Ok. Og to eiter annars Lea Eibjørg Janus er døtter Tryggvason.
1: Ja.
0: Så... Tag i fald højre navnet, så der er i Danmark, så gennem ud fra, at jeg vidder på en af en, at du er førersk,
1: eller
0: hvad?
1: Ja, eller der er mange, der gætter på islandsk, og så må jeg sige færøsk. Ja. Men folk kan med det samme se, at det jo ikke er dansk, ja.
0: Vi får højre nødt til udgaven her, vi tager og Østland. En anden affære, tak for det, og gå et når vi koncerten i morgen.
1: Tusind tak.

akkurat. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håper tøyens mål er alt det kvar jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil akkurat, men akkurat.

0: Ja, det vi at det simpelthen mangler funderhøyning og sted, så kan det eisen gjøre ordentlig gode mening. Så her er nekt pluss. Ikke bare hese vikene, men alt
1: du. Ja, jeg husker nemlig, er det nekket ditt har funnet på til rørselvikene, eller er det just etter lunsje, og er det nekket stiff her og halte av fram vi?
0: Ja, nå skal jeg ikke si at her som jeg arbeider her, her var vi bare gonger funnet. Det er veldig verre at det ikke munnen og fotland. Men at det et anpå som man kan bruke, at man helst at det er et herrikkere. Jeg har så bare valgt en gamle trendskekvar og en gamle jakke ut i arbeid. Bara som man alltid, alltså, skulle tänka det här som en gång gefunnit, eller hvis det alltid kommer att lömma sig och det växer eller det alltid mörker, så att alltid funnits skulle tänka hese tro i punkten bara med vi gäng för en gång gefunnit i det eller så är snära, ta vet att det är att han har funnit. Det rikar!
1: Ja, men jeg har alltid hatt alle år, ikke helt på hitt igjen, jeg har som er fra de to skott, og det kan være at andre arbeidsplass, jeg har hatt det samme. Bergdør Høgnadetter, takk for at du vidt jeg i morgen. Takk.

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Lea Eibjørg hever føreska røter, men oppvaksen i Danmark. Senast årene hever hun arbeidet seg fram og at danska tonleikapattelen hun viser noen personlige poptonleikje. Sanger om kærleika, longsol, iva og alt det som ikke alltid så latt å sitte åroa. Flere hever finnes egene og øyrene opp fire henne. Tonleikeren hever vunnet seg inn av danskar utverpsraser, og hun hever ut tveimen om for hun være Oens Oungålige og Petrui. Eisene hever Lea Eibjørg steg av Patlen og Roskilde Festivalen. Vi freknast om føreske røtene, om sangskrivingene og om en tonleikalei som av olvara færen å tegge dig av seg. Her omfram til være Trudje Sanger, Spalter, Beinleis, Ur Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Lea Eibjørg.
2: Takk for det.
1: Du jo Holver Føringer, papetun Janus Tryggvason, han et kjent navn i føreskun tonleitje.
2: Ja.
1: Hvordan står han leiklut heva fyrjar og føreskun røtunar uitun og løyve?
2: Leiklut?
1: Ja, hvilken rolle?
2: Ja. Jamen, jeg føler mig jo egentlig lige så færøsk som dansk, selvom jeg voksede op i Danmark. Der et eller andet, man kan jo ikke løbe sig, altså man kan ikke løbe fra hvilke ting der i hjemmet. Min far har altid talt færøsk til os, at du er sådan et sindssygt færøst. Men er ikke så sikker på det. Altså, jeg snakker dansk, men jeg føler mig absolut færøsk, når jeg render rundt i Danmark og kan mærke en side i mig, som jeg kan se dem omkring mig ikke have. Og jeg er her altid. Jeg er her om sommeren og prøver at være her i hvert fald en gang om året og tager gerne herop igen. Så meget jeg får råd til.
1: Og du siger, du sørste en søje af tær, ja, som hende ikke har. Hvordan er det en søje, og hvordan vil du løse af tær, som du sørste, som hende ikke har?
2: Jeg føler, at det er sådan en grundlæggende ro, der er inde i, om at man hører til et sted. Og jeg hører jo også til i Danmark, men der er noget med at høre til et sted, der også er mindre, og hvor folk kender hinanden. Og hvor folk byder hinanden ind på en helt anden måde, end jeg oplever i Danmark. Og den her lyst til at omfavne og lukke folk ind, den mærker jeg meget tydeligt.
1: Hvordan siger vi tonelights nogen? Heldte du, Annika, først hæver snygt sig ind i Sanjanar, som du gæst?
2: Det tror jeg, men ret ubevidst. Men i hvert fald så er det tit, når folk i Danmark især hører min musik, så er det sådan, man kan høre det færøske. Og det kommer jo inden fra mig, så det er svært at sige, hvad det lige er. Om det er noget med koret, eller om det er noget med en ro og en levering af musik, der er meget rolig, men stadig stærk. Det er i hvert fald noget, jeg ser andre færøske kunstnere gøre lidt på samme måde. Ja.
1: Og vi færger atter til begynderne. Når vidste du, at du ville skrive Tunnar Egne Sanger og annars være tonelækkere?
2: Uha, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har altid siddet derhjemme og spillet guitar og skrevet sange, og altid vidste, det var muligt. Jeg har jo set på min far spille sin egen sange hele mit liv. Så jeg har altid skrevet, men jeg har ikke altid tur håb på, at jeg selv kunne blive musiker. Jeg er fra en by, hvor man ikke må drømme.
1: Okay.
2: I Lem, i Vestjylland, der skal man bare gøre lidt det, de andre gør. Men så da jeg flyttede til Aarhus og mødte andre, der lavede musik, så kunne jeg godt mærke, okay, måske tør jeg godt kaste mig ud i det her. Og så delte jeg mere af det, og nu er jeg musiker. Det ene tog det andet, og nu kan jeg få lov til at lave det, jeg gerne vil.
1: Og der var nærker vi, at du har jo søgt ind og læser Solarfrøje.
2: Solarfrøje.
1: Psykologi.
2: Ja.
1: Og slapp ikke ind.
2: Ja, det er rart.
1: Og der hjælte det her, altså at tage af stige, hvor jeg er og satte på tonelagen.
2: Ja, der var i hvert fald noget med det der, den her plan, jeg har lagt for mig selv, den kunne jeg ikke styre. Nå, men så gør jeg noget af det, som jeg ikke har turet. Nu kan vi lige så godt prøve at give det et skud. Og så gik det godt fra start, og så er det bare vokset siden. Og nu kan jeg bare mærke, okay, det var det her, jeg skulle hele tiden. Så nu går vi all in på det. Ja.
1: Ja. Og du lever jo af at være tonelightgare i
2: det. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det kan lige køre rundt, hvis jeg tager nogle jobs her og der. Men det er ikke det, altså det er ikke mange forskellige slags pålæg jeg kan have på en gang. Altså sådan det er. Det er stadig det er ikke nemt at leve af at være musiker i Danmark, fordi større er publikummet jo heller ikke.
1: Ja. Vi slipper at høre Trutja Sanchez og i sendingen i hessa fer. Og vi gjør som vi plejer, vi tager tvær såleis area, og så hittas vi et lukk atter til et prat her, og vi tager den syste. Og Lea, hva er det første som vi får at høre?
2: Det første vi skal høre er en sang, der hedder Mørke Lilla. Alle sangene her er på en plade, jeg udgiver snart. Men den første sang hedder Mørke Lilla, og den er ret sådan dark, og handler om min... veninden, som jeg så udefra være i et forhold, hvor hun ligesom bare fik at vide, at hun ikke var noget værd. Og det synes jeg ikke er i orden. Og så fik jeg ligesom mine tanker om det skrevet ned i en sang. Ja.
1: Og tager vi to andre sange end Bejna Vægen?
2: Ja, det gør vi. Den anden, den hedder Gennemsigtig Hud, og den handler om, at jeg har fundet fred med, at jeg er en sensitiv person, i stedet for at være træt af det. Ja. Så begge sider af, at man føler alting lidt kraftigt.
1: Okay, spennende. Vi får ganske tås oss inte mer om teksten her etter nå.
2: Ja, det kan vi gjøre.
1: Men lær dere omføre til den første nå, Mørke Lilla.
2: Ja.
1: Her vi Leo Eibjørg Beinleis ur Studio 5.

0: Til Lea Eibjørg som spiller Beinleis ur Studio 5, hatt av annar av Trimon og Lea, så færre ut atra prater en av løte her vi bor. Ja, Lea, vel atkommen til Bore her.
1: Takk for det.
0: Gitarren tja der.
1: Ja.
0: Hatt er en som du ikke erst vana spela på?
1: Jips. Jeg har lånt min fars mens jeg er her oppe. Jeg synes det var litt hyggeligt lige at få lov at spille på hans, og så har han også en meget bedre gitar end jeg har. Så det ville jeg udnytte mens jeg var her. Men ja, det er hans gitar. Det er lidt sjovt at komme op og spille på den, synes jeg.
0: Ja, hvilken guitar er det, du?
1: Hvad for en?
0: Ja.
1: Jeg har en Sigma et eller andet, som jeg ikke ved, hvad hedder. Jeg gik ind i butikken, og så sagde jeg, har I en guitar, som ikke koster alt for meget, men som lyder ret godt, og som ikke er alt for stor? Og så kom de med den, og den er jeg blevet rigtig glad for, så den er med mig rundt et eller andet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Om vi lykker færre til teksten her, der, så er det her jo rettelig personligere, innerligere ofte. Hvordan bruker du av deg selv i teksten om det du skriver?
1: Meget. Meget. Altså, jeg siger tit til folk, at mit artistprojekt, Lea Eibjørg, er jo ikke det samme som privatpersonen, men der er rigtig meget overlap. Så for eksempel i Mørke Lilla, jeg spillede der, jeg har selv oplevet lignende situationer, men der var faktisk inspireret af en anden. Men så kommer jeg jo stadig ind og bruger mine følelser og min fortolkning i min musik. Så jeg deler meget ud af mig selv.
0: Ja, og til en ekvivel om hver kærlighed, hjertesorg og relationer og andet, så er der et andet evne, som kanskje er meget overvandt, som eisende gør sig galtende til dagen.
1: Ja.
0: Hvordan er det her blevet en par af tøjene skrive universet?
1: Ja, jamen jeg er redselslagen for døden, og er i gang med at prøve at lære ikke at lade det styre mig, så at jeg ikke lader være med at opleve ting, fordi jeg er bange for, noget kan gå galt, eller jeg ikke holder min kæreste tilbage fra at gøre ting, han vil, fordi jeg er bange for, det går galt for ham, og så videre. Og jeg tror, det kommer af, at jeg er så heldig, at jeg ikke har oplevet særlig mange dødsfald endnu. Og jeg frygter, at de alle sammen bare kommer i en bølge lige pludselig, fordi jeg har heldigvis stadig mange af mine bedsteforældre, og de skal bare blive 120 alle sammen, skal de. Det synes jeg. Så det sniger sig ind i min sange, når jeg ligesom skriver om ting, jeg frygter, og ting, jeg føler stærkt for. Ja.
0: Er det sådan, at vi at tage gonger så vel i løtene, at der næsten må hente okker, som onkers vækner skælder dig, sindi?
1: Ja, det er virkelig spot on. Altså, det er den der følelse af, okay, hvis det her var en film, så meget af det, jeg får lov til at opleve for tiden, føles som. Jeg står på scener, jeg aldrig havde troet, jeg skulle stå på, og jeg møder mine idoler og synger med dem, og altså, de her ting, ikke? Det kunne lige passe, at der skete noget forfærdeligt nu her. Og det er det, der jeg prøver på at få ud af mit hoved, fordi hvad hvis der ikke sker det? Hvad hvis der ikke sker noget forfærdeligt? Og så går jeg bare rundt og tager sorgen på forskud. Selvfølgelig vil der ske noget en dag, men jeg har bare ikke lyst til at forholde mig til det, før det rent faktisk sker. Du ved.
0: Ja, og kunne sige det her, at vi er på en last mere i tanken end i hverdagen. Er der noget om det her?
1: Ja, jamen præcis. Og jeg prøver sådan på at lade være med at pine mig selv inde i hovedet. Det er jo spild af tid. Eller sådan. Det er det jo virkelig.
0: Men du er et løb akkurat nu følelse, som jeg filmer. Altså, du har jo oplevet mængd og kvært. Du spalte til opbygging av Roskilde, du har vært Oens Oen Gål i tverfer, Petruspel, det flere før om dagen. Hvordan vil du løse det her som du har stått i akkurat nå?
1: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Altså, der er så meget, der ulmer, og hvert år bliver bare, altså hvert år eskalerer alt det, jeg får lov til. Så det føles helt surrealistisk. Jeg har fået lov at gæste nogle andre bands på mine drømmescener, og det tanken om selv at skulle stå der, den føles pludselig håndgribelig. Ja, det er ret vildt.
0: Og nu er du jo aktuel, vi har spilt en udkjær plate.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan udmyndte du der fremtiden, altså før det blev vi at vækse frem etter, sørste du det selv og op til større patlon frem etter?
1: Det håber jeg. Det håber jeg, og det tror jeg faktisk på efterhånden. Som ting ser ud. Og jeg er rigtig stolt af den plade, der kommer, så jeg håber bare, at den bliver grebet, som vi jo håber, den gør. Uanset hvad, vil jeg være stolt af den. Men jeg håber, at der er mange, der ser sig selv i den.
0: Om du skal sætte dig nogle ord og nogle platene, hvordan vil du lyse den?
1: Jamen, den er du ved, hvis man er blevet rigtig, rigtig, man har fået sit hjerte knust, og så er man okay igen, men alt den tid indimellem, hvad er det lige, der sker der? Hvad for nogle tanker gør man sig frem og tilbage i at være vred og ked af det, og selvbebrejdende og forstående, og alle de her, det her virvare, det er at hele fra at have været rigtig såret. Det er det, jeg prøver at få alle mine tanker om ned i den her plade. Ja, så det er sådan en helingsrejse.
0: Hmm.
1: Ja, som også er enormt mørk, men som også er... Jeg har også noget humor inde i den plade. Jeg takler selv mange ting med humor. Så der er også lidt... Ja, der er også lidt skøresange.
0: Du har jo spalt en rikvå av konserten og et kanskje av hattarpunkten om TV er nettopp da du varst av Roskilde, ja. First Days. Hvordan var det han opplevingen?
1: Åh, det var så mærkeligt. Det var så mærkeligt, fordi det kom så tidligt. Det kom langt før jeg havde troet det, at de ville have mig med. Det var jo ja, sidste år, så der havde jeg jo kun været i gang i 2 år med at prøve at lave musik. Så jeg var helt rundt på gulvet, og samme uge, som jeg skulle spille Roskilde, fik jeg så min første P3's Uundgåelige, som også var en kæmpe drøm. Så efter de her ting var overstået, og det gik bare så hurtigt, så havde jeg sådan en kæmpe blue-periode, hvor jeg bare tænkte, men hvad så nu? Ej, nu har jeg tænkt på det her et halvt år, hvad så nu? Men det var også fedt, og det var sjovt at møde mit publikum og se folk synge med på blå netter, som lige var kommet ud igen der.
0: Hvordan hevde du da paddelen om, at han er så stor som hatt? Altså, du har njort av det, eller er du øyelig nervøs?
1: Dengang var jeg meget nervøs. Nu synes jeg, det er rigtig sjovt. Jeg fik lov til at være med en rapper, der hedder Mads, på scenen på Roskilde i år. Og han spillede på Arena, i Arena-teltet, som er min drømmescene. Og jeg nød det så meget. Når der står 20.000 mennesker foran en, altså alle de der hoveder ligner bare sådan en skål ris, ikke? Så man kan slet ikke, man kan ikke være nervøs, når man ikke kan se, hvem folk er, men man kan se, de har det fedt.
0: Så det er kanskje også ikke værre, at det er fra folk, og du har svært for at lære?
1: Meget værre. Mm. Meget værre. Jeg er meget mere nøjere over at spille i en lille stue med folk, jeg kender, end foran 20.000. Jeg vil hellere spille foran rigtig mange. Men jeg nyder begge dele, fordi jeg kan også mærke folk mere i det lille rum. Og det er jo en mere givende oplevelse, men det er også en, der gør mig mere nervøs. Ja.
0: Du spalte øljen ikke var konserter i Danmark, men hvordan var vi for jul? Kunne vi vente at opleve det at paddle her i Nastun?
1: Det håber jeg meget. Nu har jeg jo fået lov at varme op for Mario Siska, og det er jo så min første koncert heroppe. Men jeg håber sådan, at der lige er noget festival, jeg skal op og sige hej til os. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne have bandet med op.
0: Ja, det råkner vi at Ulla Nekfot er veldig glad for det.
1: Ja.
0: Lea Eibjørg, vi slipper høre en sang af træet.
1: Ja.
0: Og hvert vil det søste?
1: Det er Blå Netter, jeg skal spille, som I har været flittige til at spille her oppe i radioen. Det gør mig rigtig glad. I har spillet meget, især også den gamle version. Det her det er så den nye version sammen med Østen, der kommer med på pladen. Ja.
0: Og Blå Netter, det er jo en sanger, som virkelig har lært en nægre dyr opfyldt her i min.
1: Ja. Helt vildt.
0: Hvordan tog den kære, som sangeren har haft for det?
1: Den var startskuddet på alting. Jeg udgav den som det første, og så var det den sang, branchen, ligesom den danske musikbranche, fik øje på først. Og når man først har fået en lille fod ind der, så pludselig kender man alle mulige, og så vokser ting. Så den betyder virkelig, virkelig meget for mig, den sang. Ja.
0: Vi slipper høyre nå, her akustisk, Blå Netter, vi Leo Eibjørk.

0: Vi tar da Leo A. Bjørk og Sanchin Stabe med et elske noen. Leo A. Bjørk førisk dansk og hever oppastått av tog, finner jeg fotofeste av danske tonlegapetlene. Vi så noen personlige poptonlegge. Nogra løvnån har vært nekspalt av Petrui, og 2. oktober kommer debuthalderutgaven på en måte er det rart. Men i andra kvöld är det ett helt särligt konsertkvöld. Vi tar spelar hon sin egna tonlike i följon för i allra första fär. Tar hon hever konsert samman vid Marius Siska i Löxhöll. Lea Ebjörg, välkommen i Kultura.
1: Hej, tusen tack.
0: I morgon, andra kvöld, så spelar du din egna tonlike här i följon för i första fär. Vad hever det att säga för dig att spela här i följon?
1: Det betyder mycket för mig. Jag har gärna vill det riktigt länge. Det kan være ret dyrt at tage her op og spille på den måde, men nu var der endelig nogen der kunne få mig her op og få det til at lykkes, så det jeg meget glad for. Det betyder meget for mig. Mm.
0: Du tager så angst, men da jeg tager så det fælles der, så har du også en tager så fælles.
1: Ja, jeg tager så også en sinter fælles, ja.
0: Ja. Og skiller alt.
1: Ja, skiller alt.
0: Pappa døen, han jo føringer og bor i Førjum. Og du har overspalt konsert i Førjum sammen med pappa døen. Men nu är det så bara att du känner det som att en eller annan kyrkel blir heilig på en kramata?
1: Lidt, en lille smule. Altså det føles i hvert fald lidt som at gå i hans fodspor, når jeg spiller herop endnu mere, end det gør, når jeg spiller i Danmark. Jeg har også fået lov at låne hans guitar i morgen, så det føles også lidt specielt, at jeg skal spille med hans instrument.
0: Og nu er der helt sikkert flere, som sidder og husker, men hvor er pappaen her?
1: Ja.
0: Og det jo Janos Tryggvason, som vi kjenner med landet fra Bølsen og Safir.
1: Ja.
0: Han underhelten av doen Safir, men han gjør det en tonelag ut selv, og i sin egna navne.
1: Ja.
0: Og du har så ferdig nå, så råkner vi to bort hjemme til honom, eller?
1: Ja, det gjør jeg, ja.
0: Og i Høsvøk, eller?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, sammen med Oma også.
0: Ja. Du har vel givet noe stærkelig ut, og en EP, vi har eisne spalt Sanger Chadar Lugga siden 2022, og hun har blitt lugget inn i kjipanna. Ta gavst en sang ut som eiter Elsid enn nu.
1: Ja.
0: Og så gavst en sang ut som eiter Blånera. Han kom så ari etter.
1: Ja.
0: Det var i oktober i 2023. Så igjen da er det altså hent rettelig anegg.
1: Ja. Passar.
0: Fyr i te.
1: Ja.
0: Altså med landa så har du givet Blånera ut omaster i en utgave.
1: Det er rigtigt. Jeg har fået min gode venner og kollega Østen med på den her version. Fordi vi tænkte, at jeg havde ligesom selv udgivet den første Blånera, sådan helt independent. Og vi synes bare, det var sådan en god sang, da jeg kom på mit nye label, vi havde lyst til at prøve at give den et skud mere. Og Østen havde givet udtryk for, at han virkelig synes, det var en fed sang. Så vi spurgte ham, om han ikke lige skulle med, og så gav vi et nyt liv på den måde, ny version.
0: Mm-hmm. Ja. Kan du lykke at bære os helt stort prøve at fortælle jer fra sådan her forløb, nogen som er været fra tog du gav dig første lege ud i 2022, og så frem til der, bære os stort?
1: Ja, den allerførste fra 22 var noget, jeg selv producerede, da jeg gik på højskole, og sendte den ind til jer på opfordring fra min far. Mm-hmm. og så er det mega nice, at de spiller den. Og så efterfølgende, så ville jeg egentlig søge ind på universitetet og læse psykologi. Men der kom jeg ikke ind. Og da jeg så ikke kom ind, så tænkte jeg, ved du hvad, nu giver jeg musikken et skud. Nu prøver vi at udgive den her Blånera. Og så kom den på dansk radio og fik noget opmærksomhed fra branchen. Og det ledte til en masse supportjobs for danske kunstnere. Og så stille og roligt kommer der mere og mere opmærksomhed, og jeg udgav mere musik. Og så er det bare vokset. Mm. Og nu... Jamen, ja. Nu har jeg lavet alt muligt.
0: Nu er der ligger som at eksplodere.
1: Ja, det eksploderer lidt lige nu, ja.
0: Og der var altså i 30, du gav han ud Blånera, så der tænkte 2 år, og så kom han ud om efter. Ja. Jeg har altid tørt at sige, at det var ganske ligger som jøkkenbrødre, her du ordentligt fik hullet.
1: Ja, der fik jeg i hvert fald hul igennem til Danmarks Radio ordentligt. Og det, altså, der, når man gør det, så begynder der at ske ting i den danske branche. Men ja, den blev P3's uundgåelige. Mm-hmm. Og så... voksede det virkelig derfra, ja.
0: Ja, vi kjenner en ære føreska sangerinn, det som jeg snemmer oppleva nøklen data sama, hun heter Brimheim. Hun fikk jeg snemmer et lær som var P3s uengålige, og ja, the rest is history, man nesten hva sier.
1: Ja.
0: Hva er det mest da for tunne karriere tar jeg til å fikk han her sangen spalte han flere for hvem det er i dansk og utvarpe?
1: Det gør riktig meget når man blir P3s uengålige, fordi både branchen og alle udenfor branchen godt kan se, at det er et meget stort sånn blåstempling af en som artist. Så pludselig er der mange, der sådan, okay, hun har noget kørende hende der. Og det var samme uge, som jeg fik lov at spille Roskilde for første gang. Så det var bare to kæmpe blåstemplinger og kæmpe sådan karrierespring, der skete på samme tid.
0: Ja, halte du der, hey, nækker vi ikke hvert andre at gøre, at det bare er hende i sand?
1: Jeg ved det ikke, for jeg fik at vide, at jeg skulle spille Roskilde længe før.
0: Okay. Så det var ikke 18 år, at han var spalt af Petru i alle gang?
1: Nej, det var det ikke. Altså sådan, jeg blev booket til Roskilde et halvt år, før jeg skulle spille der, fordi man skal have tid til at forberede sig.
0: Ja, men ja.
1: Og så ved jeg ikke, om P3 havde fået øjnene lidt mere op, fordi de også kunne se, at jeg var Roskilde aktuel. Det kan godt være. Men ja, det er jo sådan en stor ting at spille Roskilde, at man kalder sig, altså, at man kalder folk Roskilde aktuelle. Og sådan.
0: Mm-hmm. Ja. Det var en konsert som gikk rettelig vel, har vi sett, fra myndene hvert og hvert selv, ikke også vært her.
1: Det var en kæmpe oplevelse. Det var også vildt skørt for mig, fordi det var alt for, eller sådan for mig meget tidligt i min karriere. Det skete lang tid før, jeg havde regnet med det vilde. Så jeg var også totalt stresset og kæmpe impostersyndrom, og det var rigtig uhyggeligt for mig. Men det var også rigtig fedt, ja.
0: Følte du kanskje ikke, at du var klar til det?
1: Nej, altså set i bagspejlet, så ville jeg helt klart synes, jeg var mere klar nu, hvis det var. Så jeg håber, de ringer igen. Men jeg er også glad for, at jeg gjorde det, for det er heller ikke til at sige altså, rækkefølgen på, hvad der ligesom åbnede hvilke døre jo.
0: Nej.
1: Og det går jo godt, så jeg er glad for, at jeg gjorde det.
0: Ja. Du er rejsen spalt af sportfestivalen i Aarhus,
1: og
0: der har vi rejsen lige sendt om, at her tjekker rejsen rettelig vel.
1: Det gjorde det. Det var en vild dag. Der var helt proppet i salen, og en masse, der blev afvist i døren, fordi der var for lang kø, og sådan, jeg var helt oppe at køre. Vi spillede et fedt show, og alt gik, som det skulle.
0: Så. Ja. Og det var altså mig, man har jo her, at du spilte ja, sportfestivalen. Jeg var selv i Danmark i august, og da sa jeg at du også spilte en patlig i Aarhus, og det var Aarhus festue.
1: Ja.
0: Alt er mer affære, men du er verre, nådde det ikke.
1: Men,
0: hvordan gikk tankosessionen?
1: Det gik virkelig også overraskende godt. Ja. Vi havde regnet med, at vi bare skulle have en stille og rolig, der kommer dem, der kommer. Og så stod vi der i regnvejret, og så var der bare smækfyldt med mennesker, og de havde bare taget regntøjet på, og var mega klar på musik, selvom vejret var dårligt. Og sådan. Så det var en oplevelse, der varmer indeni.
0: Ja. Mm. I dag kan man jo følge ved, og så tjek hos vel omtakte artister er, og sier Hidgen i Spotify til dem, så tjek at det her er nesten 180 000 følger som lurer etter det her kvann måned, og omkring sanken om det spalte nesten 4 millioner ferier.
1: Ja.
0: Nå skal du så spille i Førjum, i det første ferier. Hva kan de som kommer til konsertene vente?
1: Jeg skal i morgen bare komme med guitar og synge sangene i deres reneste form. En håndfuld sange, det er også et opvarmningsgig, så det er lidt nedtonet. Og så skal jeg vise jer nogle af mine, både nogle gamle sange, men også nogle fra den plade, der udkommer snart. Mm. Ja.
0: Og det er en koncert, som du og Marius Siska her var sammen. Men som jeg har skilt, så kjennes det i hverdagen 90-tallet, så rundt over kommunene som jeg har sett disse her konsertene. Kjenner du noe til tonelegen til Marius Siska?
1: Ja, det gør jeg. Jeg har hørt specielt en sang, og den er Nærværen.
0: Ja.
1: Meget. Den synes jeg er så god, og den sad jeg og spillede, da jeg gik på højskole. Og sådan. Så jeg synes, han er altså, kæmpe talent. Ja.
0: Ja. Nu er han så færdig at gjøre tonelegen, og ønsker mig aldrig at han er bare just first kan tone like we might touch her. Jeg har hørt snakket under just som man fører fremfører i morgen.
1: Det har jeg faktisk ikke endnu.
0: Nej.
1: Det kunne godt være, at jeg skulle ind og øve den lidt. Ja.
0: Men jeg har altid at sige, at tonelageren til det ikke matcher nok så vel sammen altid. Det her, du har vel en nok så indelig en stil.
1: Ja.
0: Hvordan gør du til en sang? Hvordan bliver det til?
1: Det er forskelligt fra sang til sang. Jeg har mange sange, og de fleste sange starter derhjemme, hvor jeg skriver enten en hel eller en halv sang færdig, og så tager jeg dem med i studiet og laver dem færdig sammen med min producer. Jeg har også begyndt det sidste 2 års tid at skrive med andre sangskriver og producer i rummet, og så have sådan en rigtig session-stemning, hvor vi, hvor vi sætter noget sammen fra bunden sammen. Det er også sjovt, så kommer der noget andet ud af det.
0: Mm-hmm. Ja. Jeg vil Martin så at arbejde på Brødsenæk, hvis jeg sejner sig øjne.
1: Ja, det har den. Også bare fordi, at musikken er blevet meget mere et arbejde, efter jeg har fået et hold på og pladeselskab og alting. Mm-hmm. Ja, så jeg har dele af det, der stadig er meget inderligt og personligt og mit eget, og så har jeg en helt anden halvdel, som jeg jo ikke havde før, jeg havde ja. Alle de her mennesker at arbejde sammen med.
0: Ja, da man lustrer etter blånætter, så kan man bare udmynde sig, at du skriver en, tager du ved ensamhed, ganske meget, man siger frier sig ganske, du sitter i kameran, tjader, eller, I don't know.
1: Den sang er faktisk også skrevet hjemme, ja. Den har jeg skrevet hjemme og startet med bare at sidde på værelset og i bussen og nørdet med. Ja. Så den første version, den er skrevet helt hjemme, ja.
0: Hvad er annars? Jeg skal omnå ikke, at det her nu, alt kører vi rukende fer. Man ser sådan, at det er i løksøjet og i morgen, og ja, vi kan nesten godt lægge at det her er faktisk det, at kommer ikke efter, så om man har ho at oppleve det kun i morgen, så gør jeg kjøtt det også. Men hva det annars, Askron, kom han til innan?
1: Ja, men jeg udgiver jo debutpladen her 2. oktober, og for at ligesom fejre den og sende den ud i verden, så spiller vi et par koncerter i Danmark, i de store byer, og spiller den nye plade. Og så kommer der også flere koncerter i år, som ikke er annonceret endnu. Ja.
0: Så det er bare 3 weeks til pladen kommer ud.
1: Oh my lord.
0: Er der line op til, skal du... Du skal arbejde her, altså ud at turnere i Huxiæsene, radiotur og promovere.
1: Ja, alt muligt spændende, og jeg skal virkelig i gang med sociale medier og pushe den ud, og jeg skal ud og sælge den fysisk, og det bliver rigtig, rigtig spændende, at den endelig er ude. Nu har jeg arbejdet på den i 2-3 år, ikke? Så det bliver virkelig spændende at se, hvordan folk tager imod den også.
0: Ja. Er der flere af Stærklund, der som er kommet ud, som Eisner vil være ved at platne?
1: Ja, det er der. De singles, jeg har udgivet de sidste års tid, er alle sammen nogen, der kommer på pladen også, ja. Mm. Og så kommer der 8 sange mere ud over det. Så 12 sange.
0: Hvad er Anders? Atlan er i planer, eller ganske ho, at komme efter til færger og spille ganske næste sommer og festivalen, eller...
1: Det har jeg sygt meget lyst til, altså helt vildt meget, så vi er... lidt i kontakt med folk, min booker er, har fået lidt gode mails og sådan, så vi gør alt, vi kan for at få det til at gå op økonomisk med at få bandet op og alting, men jeg vil enormt gerne.
0: Men i andre kvæld, så kan man altså opleve en mere intima koncert, gitær og gitær nu, i Løksøt og i Runavik.
1: Ja.
0: Jeg ved, at du eisende vil live at høre i utvartnene, sendingsene Studio 5 og... Så vil du sikkert eisen i Leidestein ta i pladen kommer ut, så vi får høre nek mer om til kommende tøyene eisen her i Kringkvarten.
1: Ja, det blir spennende.
0: Men for nå så får jeg ikke deg gå et når vi konserten i morgen.
1: Tusen takk.
0: Takk at deg for du kom forbi.
1: Takk for det.
0: Vi får enda vi en sannsja treat, og jeg halte vi skulle få spille blå neda. Men det er altså ikke den utgaven som har vært i rotasjon her i Kringkvarten. Så igjen 2023, og det er den nødvendige utgaven som altså kom ut i fjør. Her to, og Østen, som han eiter, jeg vet ikke hva han heter.
1: Orta. Han eiter faktisk Østen, ja.
0: Han eiter? Ja. Ok. Og to eiter annars Lea Eibjørg, Janus er døtter Tryggvason.
1: Ja.
0: Så, ta i fall høyre navnet til deg i Danmark, så gikk jeg ut fra at jeg vet på en av en at du er førersk, eller hva?
1: Ja, eller det er mange, der gætter på islandsk, og så må jeg sige færøysk, ja. Men folk kan med det samme se, at det jo ikke er dansk, ja.
0: Vi får høyre noen utgavene her. Vi tar og Østen en annen affær. Takk for det, og gå etter når vi konserten i morgen.
1: Tusen takk. Alle mine laner er gaffetab. Jeg er

0: kjøl og polse. Vi framle fløvna. Vi fyrstle at de ønsker og nek av det gode. Ole er okkar største pofframar, men han sier snilter og snerker snæva i ståra mun fra glanstu i 8-10 nuk. Da var parst jeg hømselig nær framme. Jeg var rullig her, Ole. Han er også fint, han er også fint, han er også fint, han er også fint, han er men det som vi alltid, det som vi kom til, vi har en idé at det helter, altså, altså produksjonen, altså, selv om tar ganske, jeg følte at det var sånn ganske,
1: ja. Nei, men jeg så tror, altså, jeg råkker til å pura rett, altså, du er pura rett og nekker som du sier, men akkur som fra munner så, jeg vet ikke om jeg nekker ordentlig at vi, jeg har omgått rundt moderne av det, altså, jeg har alltid falt med å være omoderne, eller, vi har vært synere av mine samtidig, altså, og det Og det hadde jeg funnet så slett. Tonek jo tøyerleiser på akkurat måte. Så hun kom natter, og hun skiljet en nekv ung lusta etter henne. Og bare fortelle, jeg hadde pratet med Jan, døtteren som er, så kom henne fra atter førjen. Og hun sier, pappa, til at bøtten, det var omgang du, det var omgående fan, altså. Og til fint. Det skal vi leve av i. Og til faktisk stylet og sånt. Og hun sier, det så snedet du følger hun. Hun sier til at, nekv unge følger hun, det damer tåne sin kjøp.
0: I rask.
1: Vi hadde det så deilig frukselig, altså. Det var den. Det hjelper åkken, man sier en, at han bæg beinet, altså, rymmer fast av hjørnet, altså. Ja. Og så.
0: Fantastisk. Mm. Vi skal høre høydesleie, som jeg alltid fralykt, og til høyde fjakkare, ikke fjakkaren, som vi har skrivet.

0: og skrøyen tjåkon, og i kvalt vi teva tøyende nå, og så gjerne færre vi at sida fra Føbbelte, teva distan og i havn i mellom B36 og NSOI, og i kontatelle vi rasjonen med kjøstøyne Jovans Jakobsen stater. Og klokkan 20 Finnres Olsen klarer vi oppa ta.
1: Halle og gau og lortarner, ja så det jo attor i kvöld klokkan 20 at vi ødelfære ut av gulvene a dansa. Det gjør vi selvsagt, ser man vi oppa ta. Ja, tan gaua og danse gleda sendingen. Negv gau lortarinskjer innkommen, og vi truva ui flere nudjar danseban sanger vi. Så vi høyrast öll ui gau danse huire, klokkan 20 i kvöld ui oppa ta.
0: Og sjønvarspe sender til bøttene nå, klokka skjeier 200 deg og viko, så gjerne vekkere og etter det tjekker inn.
2: Og i filosofiske sundagen Jekmandi Hansen og Gorun og Jakobstove av Jokter og Bogmenton Gjester.
3: Det är pura utnärver och kvällvargen var simpelthen essentiell fyrig att han utnärver kottenbältningen kunde föra fram till det här var simpelthen han oljan, det här speechet som skulle smyrja till maskinerna som allt fyrig gick vid och det här skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt samtryggare och kunde få korsett och paraplyerna som skulle geras och så framvägs. Så kvällvargen var pura sanig och fyrig att utnärver kottenbältningen kunde föra fram.
2: Filosofiskor sondagen klockan akkurter till troj.
4: Kusse förförer og en slukur karismatisk gruppa sjálmur og et heilt fall við den heila manni.
0: Og nú klokkan 6.
5: Politiet i Følgjån fyrir kvasson etfinningon, ikkje utanifra, men fra stærsfølgje og adidsfølgje, som kleia om vanalige omstøver og arbeidsomkvarve som genga utgiver arbeid og trivna. Anstøvelimer og jordtalansnevntene finnes et manglande kunning om hernavarlige virksomme som vil alt sammen være vanlig i fergen.
6: Så heter her vi affæra lottalansnevntene å kunne om verget og trygt av virkskifter og at kunne til allmennesken generelt er noe som jeg har alltid at man så ikke gjør i noen større mån.
5: Og Bøye Jakobsen vil helst glemme jordegjen og i stedet minnes atter av et lengt arbeidsliv i verdenen som enda er vi fraferninger avtaler i jordegjen.
7: Det som jeg gjør, det er alltid lett å være litt, og jeg fokuserer helt på at jeg gleder om at jeg har mulighet at vi passer å være med litt værende, for at vi nesten burde gjenke.
5: Det har vi rakt politistøyene i Klaksvøk møynt at vakter atlanen for støyene nå vil løgt i havn. Støyen undermannet, og til ganger utgiver bæger arbeidsgledene og faglige støye, sier støyleieren.
8: Arbeidsgleden i bottene, og arbeidsomkvarve i frujon fatle. Det sier Jan Poulsen, leiere av politistøyene i Klaksvøk, og i bærsøknare samrøve ved fagbleie og heimasøyene dansk politi. Her han viser også at støyen i Klaksvøk undermannet. Han sier at i løtene og tølvfalk og en leiere knytt at støyene i Klaksvøk, men at de må være i minste leie 14 folk, for å få en nøktende vakter atlan ved trolig-skiften at køyre. Sambart Jan Poulsen en årsøk til Rinkostøvna at vakter atlanen søgen mars og i fjør hever vært løgt i havn, og at hentan sentraliseringen reker støyene og i Klaksvøk meint. Det eisne daglige lasjland i havn som gir av hva okkara folk skulle gjøre, sier Jan Poulsen og helder fram. Ta du møter til arbeidet, annet du ikke hver du møter sammen vi, og om nekker at møte sammen vi. Ofta vil du sende til havner, utan nekker vi litt endamål, så ofta ånden her og støyene. Hette jo ikke maskiner du flytter rundt vi, hette jo mennesker som vi kastet rundt. Det kommer ut over arbeidsgledene, og faglige støye deler nekk til motivasjonen minker, sier Jan Poulsen. Og i somogrein sier Heri Hansen, politister og alledesfolk av støyene i Klaksvøk, at arbeidsomkvarvet av støyene brøttes da vakteratlanen flyttet til havner at være løgt. Hetta farja politi, ikkje torsavnar politi, sier Heri Hansen, og viser eisni også at kjerta manningen hever vissar at politiet nesten ikkje sast ute i smarru bygden noen langer. Til dømes teka vi nek farre bilførerar for å køyra og kjøtt, tog vi er og meira bunden til skriftstånda. Samståndes drukna vi i målsvidgeron og er og etla manna til at avgreie oppgavnar som koma til okkom, sier Heri Hansen. Nutje chef politiinspektøren Klaus Birkelund sier i blege at det effektivaste at ledja alla vaktar atlanna i havn, og at det hei veri alt og byråkratisk om tei og Klaksvøg sjølve løttu søgnar vakter. Han viser også at det vanligt ærestende at vaktar atlanen veri løgt av sentralen sted, og at det naturligt at en vaktsentraler styrer tøy.
5: Og det var Emil Jakobsen som leier hatt innstegget til Rattis. Vi tar nå finnes vi kjenn av Mikael Båsen, Tota og Utvarsånet. Velkommen.
9: Takk for det.
5: Mikael Båsen, vi vet at undermanningen først vil skyldes at de ringte og rekrutterer politinamnker i fargen, men nekker det oss ned etfinning noen. Det her var bøgnløs adresse til først politiløsning i havn, altså kjatt her var tøyne skriver på det. Jeg står inn og klart skal si at at alle avgjører være tikkner i havn, østen til teilstyrings- og vakter et eller annet og så var det. Hvor kunne de til tøyde politifalskene som i Klaksvik ikke selv legge sine vakter et eller annet?
9: Altså vaktplanlegning for et samlet færøernes politi, og der noterer jeg mig, at Herre Hansen, han siger, at det ikke hedder Torshavn politi, men færøernes politi, det hedder ikke Klaksvig politi, men færøernes politi, og vi er en samlet politikreds, vi er et samlet politi, og der skal vi udnytte ressourcerne bedst muligt, og det gør man bedst muligt ved en samlet vagtplanlægning.
5: Hvordan kan det være, at du oplever til dømes, at du møter af vagt, og så kan skrønge det, og så vil det sende til havner, som stedet siger ofte, og han kender noget enda meget vidt, og er det effektivt?
9: Jeg vil nok udfordre spørgsmålet om, hvorvidt det er uden noget formål. Men ja, vi er under tiden nødt til at sende nogen til Torshavn fra Klaksvig, ligesom vi under tiden er nødt til at sende nogen fra Torshavn til Klaksvig, fordi vi skal udnytte vores ressourcer bedst muligt. Og hvis der er behov for det, og med den infrastruktur, vi har, så kan vi udnytte de tre patruljer, vi har.
5: Men der er som det her var været bedste tøjer, tror jeg, at til siden af støjende Klaksvig ved dansk politi, at før gjorde det, der førte det ud på et initiativ, og så kom alle op på et initiativ, nu løser det bare opgaver til Båben og Havn. Der er ikke som om, at effektiviteten bliver bedre, så eller hvordan er
9: lad mig indlede med at sige, at ledelsesmæssigt så anerkender vi, at vi er på et kedeligt sted i øjeblikket, hvor vi er i en betydelig underbemanding. Det skyldes forskellige forhold, som jeg ikke skal underholde med her, men vi er kommet i en betydelig underbemanding. Det har vi forsøgt at kompensere for på forskellige måder i den periode her, hvor vi er i den her betydelige underbemanding. Vi har fået assistancer fra Danmark. Vi forsøger også på anden måde at kompensere. Det vil sige, at vi sender jo også under tiden folk fra Torshavn til Klaksvig for at få vagtplanen til at hænge sammen i Klaksvig. Men der skal slet ikke være nogen tvivl om, at det er en ærgerlig situation, vi er havnet i, hvor vi har en underbemanding.
5: Ja, men altså, som vi læser sig her, ertfændingerne, så er det altså ikke bare undermanager, som siger sig kaldtande, støvlejeren tosser om, at arbejdsglæden er bænka og i bort, og at arbejdsomkvarvet er i fri omfattelig. Det er jo altså ikke kjærlig betydende, eller hvordan?
9: Jeg skal anerkende, at der kan være ting, der gør, at man måske føler en mindre arbejdsglæde. Nu vil jeg sige det på den måde, at jeg taler også med personalet i Klaksvig, og det er ikke altid, jeg hører den her historie om, at der slet ikke er arbejdsglæde tilbage i Klaksvig. Jeg ved godt, at man har et ønske om at få en decentral vagtplanlægning, men der er jeg nødt til at sige, at jeg er nødt til at udnytte de ressourcer, vi har bedst muligt, og det gør vi ved en central vagtplanlægning.
5: Ja, men der vil også sagt i Klaksvig, at det er at der går ud på at kopiere danske løsninger, og at følge ikke altid lykkes dansk kongressen, og så kan man ikke bare kopiere TV-skiftene på en tid. Altså, her er det også mye rikker gjennomfører.
9: Jamen, der er jo mange, sket mange ting over de senere år. Blandt andet har vi fået en Østerøtunnel, som gør, at vi har en meget, meget kort køretid fra Klaksvig til Torshavn. Og derfor har vi også nogle andre forhold, end vi havde før den tunnel blev åbnet, som gør, at vi bedre kan flytte rundt på de ressourcer, vi har. Det er en til stor gavn for det færøske samfund som helhed, men det er også en fordel, som vi skal udnytte. Vi skal prøve at få det bedst mulige ud af de ressourcer, vi har.
5: Men det du siger, at her kommer ud på, at der mest mulige bursjøre ressourcer nogen, og at Løkreglande Klaksby stærfester, at der ikke har været tryg, at der kan male op af ægte drift. Er det så bare tryg, at der mangler folk? Er det så som er galt?
9: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at den underbemandingssituation vi er i øjeblikket, den betyder, at der er nogle opgaver, som man ikke kan påtage sig i samme grad som tidligere, herunder initiativsager. Omvendt vil jeg sige, at vi ser, når vi læser døgnrapport, så ser vi masser af initiativsager. Men jeg ved godt, at for nogen, der har det en meget høj værdi, at man helt holdende selv bestemmer, hvordan ens arbejdsrytme skal være. Men en effektiv ressourceudnyttelse, og den skal vi stå på mål for, den får vi ikke ved, at man alene bestemmer sit eget arbejde.
5: Nu hører vi den her erfindningerne ur Klaksvøk. Tid her var Østene, folk er stande i havn, i Sure, og Østene, Parsvist og Vavum. Er sløven der samme af tømmesløven?
9: Nej, altså faktisk så laver Rigspolitiet jo hvert andet år en såkaldt trivselsmåling, og jeg vil gerne tillade mig i den her situation at sammenligne med de øvrige politikredse. Vi ligger rigtig højt i forhold til de øvrige politikredse på trivselsmålingen.
5: Men tager i større jeg det stærfeste her, at arbejdsgrænene er i bottene, og at arbejdsomkværet er i frie fattende, og aldrig disse falske fastsikre undervisning her, og siger nøk og lunt at det er samme. Er det en ærke som tro som løjere politikken for jorden kan leve ved selv og lunch?
9: Vi kan ikke leve med, at vi er i den grad bagud. Og i forhold til Klaksvig, så kan jeg jo sige, at lang tid før de her artikler i Dansk Politi, så gik vi i gang med en indsats for at skaffe noget assistance til Klaksvig. Og per 1. november, så kan vi sende to medarbejdere på assistance i Klaksvig, som vi har lånt i en politikreds i Danmark. Og per 1. december, det vil altså sige inden for et par måneder, så kan vi sende yderligere to til Klaksvig, som kommer tilbage fra politiskolen i Danmark.
5: Så tager vi at have kommet op på 14. folk i Klaksvig.
9: Så kommer de op på det, de skal være, 16.
5: 16, ja. Ja. Tak for det, Mikael Borsen.
9: Velbekomme.
5: Løgtingslivner Bjartne Karason Petersen og Jens Arena er ikke nøgter ved kundingene om helgen av alle virksomme som vil altså møyre i følgen. Og i neste vik vil en helnavarlig vending i Vestmannasundet og her om veier, breskar og danskar skjertalder vende sammen vi vøren.
10: Og i morgen kunne landstorsmøveren og utenrøysmalen, Barur Astein Nilsen, utenlands nevntene til løgtingene og vendingene Leian Protector og i Vestmanna og i Nastun. Framanundan utenlands nevnten og forrige folk kunne og heimasøyene til Vestmanna kommune.
6: Jeg må ærlig av vikinger at jeg halte at det er oalmyndelig ytla av stedfære fra landstorene og jeg tog verre. Og dette viser seg ikke å være at det første døme vidt Fingo heldig ikke enn kunning tar vi. Man gjør denne vending i gøtt. Så dette her vi affære lovlandsnevnene kunne om verre og trygt at vi skifter og at kunne til allmenningen generelt er noe som jeg halte at landstorene ikke gjør i noen større mån.
10: Vær avskånden, kjær Bjartne Karason Petersen, gjør framsøken om kunningene om forskan verje og triktar politikk. Jens Arena ur Miflasjonen heldes si ikke her finnes jeg vite av funden i morgen.
11: Vi har visst å spille med at han har kunningene, hva de visste som jeg ikke visste åren, så er det ikke noe på. Vi har vært en samstarv med midlert til oss folk av landet, folk av luftene, folk i Vestmann og sånt under, altså i Obadar til dømes lokklart. Det kan jeg kjære på.
10: Det er lovfaslig nytt av forrige vittjer og trygter og verje politikk, viser Bjartne Karason Petersen og med løgtingen har samtykt en trygter politikk, og tog er tydningen vittje ved kunning og rafarslo.
6: Så har det verste av oss også at løgtingen har samtykt en kjøver trygter politikk, her som det med landet er avsett at vi skulle ta ekne avbryd trygter og verje politikk. Det vil si at det alle atlander og avgjør om det som fører frem, og fører som skjekve, av landet og i loftrum skal vidtjøres, jeg fører som innlag om. Til min fætan, og fætan som fremsøk, er at utlandet må være kunne om slik vi skifter. Det er så at det er folkere i slivet for akkurat, men øyne er landstor kunne ut etter til allmenningen, tog at støvann er spent, og folk vet ikke ordentlig hva det fører frem, og tar det tøtninger mye at jeg kunne så å si at folk vil ha sysse her.
8: Landstoren skal ha rafforslå vi utenlandsnevntene og tøyende trygt av malen som bare står i skipene. Nå stod han i heimnån er nekk brøtt, altså mer vanlig at landstorsfølgene og utenrøyts malen eisende kunne utenlandsnevntene om hva det fører frem vi etlite et førjunn. Sjølvor hev Jenis av Rana omsidde utenrøyts mal og asanler er kunningen og rafforslån er i misk.
11: Det er jo kanskje veldig lopp upp till den enkelta landstorsmannen. Det är imensk att man hellre vill vara tryggningar mycket. Så rafförslar har varit öjliga upp till den imenska landstorsmannen. Det vill säga. Vi har ju matat Siri Stenberg och Högna Höjdal hade syn och vara stadig och syn. Men här har vi kunning. Det är ju svär så nog som det är nu. Heimann är så nog bröster. Så tørren av kunning nok større i det.
8: Løgtingi hev samtykt en tjauartsikta politikk, men framsøkna mævren heldur ikkje at landstur heldur sina skyldur vi atlete at hesson politikkje.
6: Ikkje etter møy noen tikkje. Jeg var under sjående at det er for å brøytast, og jeg har også høyt av formann i Oslandsnevnden, og man bør så i bandet at landstur større mån kunnar Oslandsnevnden og allmenningen tar i svart herfra fram. Ætti til at det vil ikke kunne til halvdige landstorsmæren og til Gjørsmål og Borsjør. Ætti til at det tid som om at samskipene ikke er så gøy. Så det er opplysninger som kommer frem som ikke er etterferrende, og det tid som det vil sindre øvrig på kommandolinjen og folk vil ikke avkørne øvrig.
8: Vi tar seg ved Jens Arena og Miflåsjnån og Bjartna Kararsson Pedersen ur fremsøkten.
5: Og det var Johan Mortensen som leier til rettes. Smyrelein Ørsens Fyrstje i 2026. Det har vært kunstgjørst av Vinnedenon og i Norrlandet hos noen 17-parsten. Smyrelein fer høyre enn fyrre at det har vært enda nødt av fyrklokkene, og tve nødt farmaskip bygd, Norrlandet dagført, nødt terminaler og pakkehus bygd, hotellvirksomhet størst, og nødt av medstover kommet av treet. Alt dette gjørst samståndes som fyrklokkene har haft gøy fortjellig utslitt. Om det 600 folk arbeider til Smyrelein samtidsnå. Øns og underferden var Øsne i Årsens A-tek valgt av vinden i dag. Høyre enn Årsens vinden og A-tek 2026 fikk Lespa, som er nødt til å vel være øke til hotellfølgen. Jeg det framvis Sera Gauer ved Væran, som har vært større pastor av min løyve. Det sier Bøye Jakobsen, som i Joar skriver under frafæringer av talen og røstet seg ur skjøvdastølen og i øynere av største vinnerfyrtøkene i fergen.
12: Kunningen var stort som i Joar og i Øtlundstitlen var løgt ut av høymasøyene til å risa større samtærsene vi har sett i Gøyte. Bøye Jakobsen og nevnden i PF Væren kommet av samt om at Bøye Jakobsen fyrfra som stjøvd i fælene.
13: Hva var det som hendte i Joar?
14: Ja, nei, det har vi og nevnt det samt om at gjør samt fremfringer av tallet og også samt om at han kunne ikke vi kjent tog i tid til han som ligger av hjemme sin jokk og så det er ferdig, det kommer ikke nær noe enn det.
12: Og Bøye Jakobsen sjølvor hever Lutland ho at hosa om Jardegjen.
14: Det som gjør det er at det er alltid lett å være litt, og jeg fokuserer helt på at jeg gleder om at mødvøkken er at vi er parstre av hverandre ødelig sværende, fra at vi
12: nesten tog til å genka,
14: til
12: nå. Til er nødt nevnt valgt i sommer, og nå hender det her i september. Er det en sammenhengig med det her, ikke det? Nevnt den er jo om akkurat.
14: Nei, som sagt, jeg får ikke uttale meg om akkurat han tar partner på en. Så vi tar hva kostene fellesskommet ut og til det som ligger.
12: Bøye Jakobsen nesten bøkstavlige føtter inn i verden samtidig. Han sonur Jakob Jakobsen i Syregøtto, øysene nevntur Dunga Jakob, som selv var andre ved vi til å ståne røyer og i verden, sammen med Thomas Thomsen, atri i 1905 fors.
14: Vi selv var det sikkert ta vi gikk fakta skolan og vi der vi på hva jeg sommerferie og lever skolan og så får man til kipsatter og så kan man til kipare skola og da var satt og ta og lever kipare så så får rast om våre atter og så har vi silt men jeg var rastan av det og jeg har opplevd meg og meg godt og vi var vidt at jeg passet og jeg synes jeg finner fri ble bygd til Norge og jeg tror jeg og Og så sylte vi datter, sylte jeg til 2012 i hånden, og så fikk jeg en øyelig gav og mulig at vi har passet og bygget en rødt visse av tørrøyre. Og så har vi vært i tørrøyre fra Vinnekvar, og så var det til å åpne en døys nye på en tid, og det er eldre å komme og gjøre på en, som gjør det til oss fra nye, så vi måtte bygge det opp på denne fødselighet. Så tannparten er jo det lærere går, og jeg har haft omhetlende ikke av folk som er om i alle som jeg vil. Jeg må ikke gjøre så over. Jeg er veldig heldig vi har donald i folk som er om det. Og så for noen år som ble så kjøver vi hver annen, og her er vi så at vi parter av at de ikke finner kom, men flyet kom, og nå kom så to fysisk-rollere, og jag är super glad att omsorgsera fälla är så så jag har lärt och vill vid lilla mig och till tjänst med kan man säga är tacksam för att alla det vi smärt till eller jag har just smärt först
12: Boy Jakobsen är till framvis pasta och gör han har gjort om lön 90% av pasta brunnen oj vara någon
14: nej hej oj jag är stadvik och metallig över vara hej jag sig tar på ett och tar för omgave
12: men sa du som en aktivan Parst av ågjöra skäran eller vad är du en passiv parst ågjör nu du är för en fråga som stjorde?
14: Det är akkurat samma som alla är och gör. Så. Vi mötte upp det här funderar och vi pratar samman och vi färdar gott och allt möjligt annat. Så. Det här är också inte något bröjning i måndel. Det är inte som är framme för någon annan ågjör alltid. Det här vet jag att det är ågjör sin drivmiss men vet det och att det är lyckas och lyckas ytterligare.
12: Boje Jakobsen får ur stjåra stålnen på en av vägen fra färingar avtalan vid nämndena vi har underskrivat i Joar.
14: Nu har jag slappat av. Det är väldigt länge sedan jag har planlagt ferien. Det är kjolkan vi är långt runt tre veker. Så häst är vi framman och tar vi fjöll och tar vi flätting och smöld annan. Och nu. Så nu kan vi ta fjöll och annan spekulera på om det funter eller från nu som är som annan som ska göra. Så det är det som är för att hugga mig när vi til neste vik, når det er vi kove, falske og fjattelig, og det har vært godt. Slapp av.
12: Skilt du til at det er øyelig nekv gitt og spekulerer at det er som er mynda fela i Uda til, og sånn jeg var knapplig i Kjertarmøyra?
14: Ja, sjålan, jeg er en større parser for samfunnet, og vi tror at man vet større mye av det, så det er sjålan, det er til at jeg kan gitt at det men Jeg bor ikke kriminellt i landet. Jeg har gått i sjukker hele tiden. Så det er bare vi har gjort en avdom etter, og det er det. Så hadde jeg ikke spekulert seg om jeg må prate, men jeg sier jo alle at folk spekulerer ikke om å fyre seg, og det er ikke snakke. Det skulle det bare. Det er kalt seg alt.
5: Det sier på Jakobsen, fyrirværende stjåri i Væranon, vi gjør om Brian Wittfeldt. Vi 2,1 milliard i egen peningje verden mittlen største fyrtøkken i landet nå. Samtidig øyer flere oppsjåvarskip, flere skip i bortfiskeflottet nå, oppsjåvarvisker av tvørere, og nekv annet virksomhet i flere vindegrønene av landet. PISA-kanningen verden nå gjort 4 kvart år og ikke 3 kvart år som her til. Følger her har vært vi i PISA-kanningen nå siden 2006. Kanningen gjør 3 kvart år, utan ta koronafarsøtten gjør de om seg. Neste ferie fører seg nærmengar under 19. flotje skole til PISA-kanning, verer tog i 2020. Og utslitene verer så allmåne kunngjør i 2030, opplyser Eion Gård, Sjøre i Nåme. Og bære til fremst og line, og i mørsteradøltene i fotballstiden spiller i kvöld. Åttalige NSOI spiller av Utevøtle møter på 36 i Kundadale, og KOI spiller av Høymavøtle møter Skala ved Jobomøyre i Klaksvik. Bayer distene byrja klokken 20:30 i kvöld, utvarpet sier fra distene i Kundadale, og fyllt ved vi distene i Klaksvik. Bære 8 sti med NSOI og KOI, nå 22 omfør spalt, NSOI åttalige ved 45 stien, og KOI hever 44 stien. HP nummer 3 ved 38 stien, og B36 4. plasset ved 35 stien. Hele distene i 23. omfære og i masseradøltene vil ha spalter i morgen. og vi hesson vi kommet til vevervannar. Låt til flukslåt sunnan, trutjar til 8 meter om sekunde, skiftande til skoiloft og okkurs alle. Og i kvöld hakkar han opp i estan og vekser vinden opp i flukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde. Og i natt kvasse vindur etter skri av Øssinninja, 15-20 meter om sekunde, fyrst sunnan fyrre, men som fraløyur Øssinni norran fyrre. Det har vært samdrige og samlegg. Og i morgen frykst låt til friskan vind av Øssinninja, 5-20 meter om sekunde, og i støvun oppi struk, 13 meter om sekunde. Som fraløyur hakkar han i vestan, og minkar nyr i låt til frykst låt, 28 meter om sekunde. Det var skutja og regn etter elavøver, og i støvun sovlåttar. Hiten vil skje til 12 sti. Vi tar i kvalt med Anna Horst at politiet i fergen er for kvesten etfinningen, ikke utdannet men fra stærfølse og adelsfølse, som kleder om vanlige omstøver og arbeidsomkvarve, som ganger ut i arbeidet og trevende av støyen i Klagsvøk. Vi i tog kjeilige støv og i løtene, og vi undermanna, og til gang driver dere arbeidet, avsender Mikael Poulsen, fjote. Flere folk kommer av støyene i Klagsvøk kjøtt, lover han. Og anstøvlimer i utdannelsenevntene finnes et manglende kunning om hernavarlige virksomhet, som er altså mer vanlig i følgen. Og på Jakobsen vil helst gå med kjærdeien, og i stedet minnes atter av et lengt arbeidsliv i verden, som enda er vi fra færinger avtaler i kjær. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tekniker Leivor Thomsen, og i utdannelsene vil det Ingolf S. Olsen.
13: Gjerrarfer, Jokvan Dam av Archon, fyrtlegrevar ur Vesterkyrkjene, sunnedegjon, 20. september, klokkan 14. Tei uvelja minnast Jokvan vi blomon etla granse, kunja leta sklerosefellanon etla ADHD-fellanon eina penningagave. Og kunkyrrar, etne tjol, Etne kjål til frema fyrir Lorvøykar Missionshuse, verur av brandstøyne i Lorvøyk, leierkvölde, 19. og 19. klokkan 19. Tompola og fiskedammer verur eisene. Lorvøykar Missionshus. Boka tiltøk i rit og rak leierdeion. Klokkan 13. leser var Jakobsen søver. Klokkan 14. signerer Hanna D. Andreasen, Pappa og Glömskan. Klockan 15 signerar Flemming Östergård. Det ska fan med vara en god dag. Rit och rak och sms.

Godt kvöld, gau lortarnir. Så vi dattur vi jo på ta etta frutja kvöldi og atkjenda september. Jeg vil jeg skiftande vever over vere og i hesare vikene. Rusk vever vi regni og vinti omkrande og vekort sommar vever nastan vi saul omkrar erar. Ja, så leis jeg vil jeg skiftande hesa orsens tog. Om vi ikke skifter Ebla-festivaler av Sante, og vi tror vi var et løydesynter i Skronna og spela og krantøvna og i tog sambandet. Og nå, manadegen, jo eisende altsjåa Alzheimer-davor, og vi sier noen år eisende om hetta og spela en sang og i tog sambandet. Men så det sjølvande atle tann gaue dansebandstownleikeren, flere gaue lortare innskjører og innkommen, og vi spela eisene flere nødjare tøvnar og i kvöld. Og til åndsja boja vi, jeg halde vi færa bæra ledja fyre beina veien, vi just einon ekvelia danselion tøvna, som Lasse Stefans gav ut, og så i nari utgave sommarkort og i sommar, Hesen eitor midsommarafton, ja, og så kunne vi jo minnast atter av gau løtenar og i junimana, tai og i vekkre vær så ekvelia godt. Ja, vi færa et byrja, gjerne tykkun til reier, og svinje nu ut av gulvene. Her Lasse Stefans.

Så vacker som du, nei, det visst. Ein gauur tåne her fra Black Jack. Og ta naste tæverur Bo og Mats orkester som færa djevågon han, ja, ønskar, ja, kunne flyga.

Ja, ein så innelegur og vekur sjankor om vøkro sansbygd. Ja, og hetta vær så spalt eisen i samband vi at Eplafestivalen verur av Sante og i Trøvån og Nirja Sante nu om vikeskiftet, leierdegn. Ja, kommer til gong som sagt om hetta inni av Facebook-vangan om tja Eplafestivalen. Nu færa vit vujare vi gauon tøvnon tja Black Jack, ein vekur og siande sankor, tenk om veggar kunne tala.

Ja, her har du vidt svenska dansebolsjen Candela, stanna en stund. Og let oss takke ena treet vidt heimån, hesen atre fra 1995, og med en tur vidt baden fra Malmö til København.

Kom ta min hånd, ja, og der inntesli og tånar og sankor. Og ja, løy er, han sjakke, gjør de hentan ved akra sanjen, så ek vil jeg kjente han her heima. Han er færen om søgnena. Og mæveren og skriva i hentan ved akra sanjen, Geir Arne Hansen. Ja, han andeist eisene, alt og Ungur, bæra sjejol trus ára gamal, 30. september ui fjör. Geir Arne, han var ein fantastiskur sangskrivare og eier nekvar gauar sanger, mittlen anna, min egen engel og fri som en ful. Ja, ofta og tutt er det til dei beste menneskene som fyrst vera tidsin Janne. Men vi tværa vujare. Nu er eit lortare inskje inkome fra einon lortare som skrivar stott og greitt. Hei finnor, kan tu spela sanjen ein jenta som saknar sin drong vi bolchenon tånlist. Vi nærlega helsan Hjalmar. Ja, gav og til, sjølvande skal til høyra hentan klassikaren middelen føreskar Sanger.